pekný večer všetkým. Všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Zdravá Sampless. Ovie, groovy. Začína Sanctus Groove. Ak poučúvaš už v repríze, pozdravujem aj teba. No a poďme sa baviť pri kvalitnej muzike.

Yellow Days, dnešná otváračka. Prvú hodinku si odohrajem ja. A tu druhú si dá DJ Andrea Fiorino. Inak všetko najlepšie k narodeninám, ešte takto dodatočné.

Dodatočne pozdravujem Peťo Vronko. Všetko najlepšie takisto. A zdravím všetkých skalných a neskalných.

0: Dneska som to hodil do takého letného vibe-u. Na pohodu. Tak, ako to mám rád. Zdravia z DJ Samples. Toto je Sanctus Groove. Toto je Zoon Radio DA+.
1: I need life.
0: Dnes prvá hodinka, moja maličko za druhá. DJ Andrea Fiorino. Someone that I

Inak pozdravím ešte Jirka Vevodu. Pozdravím celé crew. Chlapci, všetkým ďakujem. A hlavne ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate, ktorí nám píšete. Vážime si toho. Zun.

prvá hodinka dnešnej relácie DJ Samples in the Mix. Toto je Zvon Rádio DAB+, počúva Sanctus Groove, to len nevieš. Dneska si v tej druhej zahrá DJ Andrea Fiorino.

to snurže, I gotta go. Disco, funky, jazzy, groovy, appa. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

0: all of that. But don't forget, my maiden name is Disco.
1: Disco Disco. Armin Šmenoveš, www.zunradio.cz. A inak budúce sobotu hrám na festivale Sunrise. Disco. V Jeseníkach, v horách. Bude to od 23. do 26. Disco. Ak máš chuť, dojdi. Obrovský program. Veľa, veľa, veľa kvalitnej muziky.

Turkish Night and Day. Dneska pekne lete na pohodu. A druhá hodinka. Pozdravím všetkých, ktorí nás hľadíte a počúvate. Ďakujeme.

Odišli sakto z gruva. Dnes disco, disco, funky, soul, pohodička. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate a ostaň naladený aj ďalej. Veľká vďaka za druhú hodinku pánovi, ktorý si verí, Andrea Fiorino.

Poviem to ešte raz, nepreľaňuj. Pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia všetkých zdravých samples. Peace, love and house music.